0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про ялинкові іграшки.
2: Факт перший.
1: Традиція наряджати ялинку на Різдво з'явилася приблизно у 16 столітті в Європі.
2: Факт другий.
1: Спочатку прикраси були їстівними – яблука, солодощі, льодяники, фрукти та інше. А ролі гірлянд виконували свічки.
2: Факт третій.
1: Перші новорічні кулі з'явилися пізніше. Вони були створені у 1848 році в Німеччині. Їх виготовляли зі скла, яке було всередині покрите шаром свинцю.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найкращий спосіб передбачити майбутнє – це створити його. Авраам Лінкольн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

морозили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах після удару російської авіабомби 4 людей загинули. Ще 27 постраждали. Серед них 7 дітей. Частина поранених перебуває у важкому стані. Серед загиблих – 5-річна дівчинка та її 34-річна мама. Старша сестра дитини перебуває в лікарні. Медики намагалися врятувати дівчинку на місці, але реанімація не дала результату. Ще одного чоловіка після зупинки серця вдалося повернути до життя, однак його стан критичний.
0: На Херсонщині російський обстріл забрав життя літньої жительки села Микільське. Кілька керованих авіабомб також влучили по птахофабриці «Чорнобаївська», одному з найбільших птахівничих підприємств Європи. Спалахнула масштабна пожежа, виробничі об'єкти зруйновано, а збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів.
1: Під ударами знову опинилася важлива інфраструктура. На Дніпропетровщині дрони пошкодили 2 локомотиви, але працівники вчасно перейшли в укриття. На Донеччині безпілотник пошкодив пожежно-рятувальну частину, однак рятувальники швидко загасили вогонь, і весь особовий склад залишився неушкодженим.
0: На фронті за добу відбулося 225 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де українські сили відбили по 24 атаки. Ворог продовжував масовано застосовувати авіабомби, ударні дрони та артилерію.
1: Після нових ударів по містах Володимир Зеленський закликав партнерів одночасно посилювати тиск на Росію та зміцнювати захист українського неба. Він назвав Сполучені Штати, країни Великої Сімки, Великої Двадцятки та Європу, наголосивши на тиску на енергоресурси, нафтовий флот і фінансову систему. Німеччина тим часом запросила термінові переговори з китайським послом через повідомлення про навчання російських військових у Китаї.
0: І ще один важливий крок у напрямку Європи. Країни Євросоюзу погодили початок процедури щодо кластера зовнішніх відносин для України та Молдови. Очікується, що наступного тижня рішення розглянуть посли держав, а фінальне політичне схвалення може відбутися 14 липня у Брюсселі. Рух уперед триває, і навіть у найважчі дні Україна продовжує будувати своє майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах після удару російської авіабомби 4 людей загинули. Ще 27 постраждали. Серед них 7 дітей. Частина поранених перебуває у важкому стані. Серед загиблих – 5-річна дівчинка та її 34-річна мама. Старша сестра дитини перебуває в лікарні. Медики намагалися врятувати дівчинку на місці, але реанімація не дала результату. Ще одного чоловіка після зупинки серця вдалося повернути до життя, однак його стан критичний.
0: На Херсонщині російський обстріл забрав життя літньої жительки села Микільське. Кілька керованих авіабомб також влучили по птахофабриці «Чорнобаївська», одному з найбільших птахівничих підприємств Європи. Спалахнула масштабна пожежа, виробничі об'єкти зруйновано, а збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів.
1: Під ударами знову опинилася важлива інфраструктура. На Дніпропетровщині дрони пошкодили 2 локомотиви, але працівники вчасно перейшли в укриття. На Донеччині безпілотник пошкодив пожежно-рятувальну частину, однак рятувальники швидко загасили вогонь, і весь особовий склад залишився неушкодженим.
0: На фронті за добу відбулося 225 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де українські сили відбили по 24 атаки. Ворог продовжував масовано застосовувати авіабомби, ударні дрони та артилерію.
1: Після нових ударів по містах Володимир Зеленський закликав партнерів одночасно посилювати тиск на Росію та зміцнювати захист українського неба. Він назвав Сполучені Штати, країни Великої Сімки, Великої Двадцятки та Європу, наголосивши на тиску на енергоресурси, нафтовий флот і фінансову систему. Німеччина тим часом запросила термінові переговори з китайським послом через повідомлення про навчання російських військових у Китаї.
0: І ще один важливий крок у напрямку Європи. Країни Євросоюзу погодили початок процедури щодо кластера зовнішніх відносин для України та Молдови. Очікується, що наступного тижня рішення розглянуть посли держав, а фінальне політичне схвалення може відбутися 14 липня у Брюсселі. Рух уперед триває, і навіть у найважчі дні Україна продовжує будувати своє майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Лицензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 205.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ранок починаємо з важких новин із Запорізької області. За добу російські війська завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах, загинули двоє людей, ще 39 були поранені. У вечірній атаці по Запоріжжю постраждали 8 людей, серед них 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. Медики, рятувальники та комунальні служби продовжують роботу, а постраждалим надають допомогу.
2: Неспокійною була ніч і на Одещині, де ракети вдарили по цивільній інфраструктурі, а після влучання загорівся склад із продуктами. Постраждали двоє людей, пошкоджені і сусідні приміщення, пожежу ліквідували, людям надають необхідну допомогу, а наслідки удару ще уточнюють. На фронті сили оборони за добу зменшили російське військо ще приблизно на 1190 осіб, знищивши також 100 артилерійських систем, 1768 безпілотників і понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
3: Гучною видалася ніч і далеко від лінії фронту. За попередніми повідомленнями, у Ленінградській області зазнав удару порт Висоцьк, а в Санкт-Петербурзі після атаки спалахнула пожежа на нафтовому терміналі. У Керчі повідомляли про численні вибухи та пожежу в районі паромного термінала. Масштаби наслідків і точний перелік пошкоджених об'єктів ще перевіряють.
2: Тим часом сьогодні Польща посилює готовність до можливих російських провокацій. Прем'єр Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть виявитися критичними, однак країна не збирається панікувати і інтенсивно готується до різних сценаріїв, особливо з огляду на ситуацію в Балтійському регіоні. У Варшаві наголошують, потенційні загрози не ігнорують, а безпекові рішення координують із партнерами, які передають власні оцінки та попередження.
3: В Україні затвердили єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту країни. Працювати з кандидатами зможуть лише перевірені компанії з українською реєстрацією та забезпечувальним платежем у 5 мільйонів гривень. Вони відповідатимуть за документи, страхування, прибуття, проживання і харчування. Вартість пакета послуг становитиме 300 тисяч гривень за кандидата. А виплати компаніям здійснюватимуться поетапно після виконання визначених умов на кожному етапі супроводу. Після перевірок, медичного огляду та базової підготовки кандидати долучатимуться до сил оборони на тих самих умовах, що й українські військові.
2: І трохи про календар. Цього суботнього дня, сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День національної поліції та День судового експерта. У світі проходить Міжнародний день кооперативів, а для Сполучених Штатів – це День незалежності. Нехай ця субота принесе більше спокійних новин, витримки і сил усім, хто працює, допомагає, захищає та відновлює країну.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок починаємо з важких новин із Запорізької області. За добу російські війська завдали 1106 ударів по 43 населених пунктах, загинули двоє людей, ще 39 були поранені. У вечірній атаці по Запоріжжю постраждали 8 людей, серед них 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. Медики, рятувальники та комунальні служби продовжують роботу, а постраждалим надають допомогу.
1: Неспокійною була ніч і на Одещині, де ракети вдарили по цивільній інфраструктурі, а після влучання загорівся склад із продуктами. Постраждали двоє людей, пошкоджені й сусідні приміщення, пожежу ліквідували, людям надають необхідну допомогу, а наслідки удару ще уточнюють. На фронті сили оборони за добу зменшили російське військо ще приблизно на 1190 осіб, знищивши також 100 артилерійських систем, 1768 безпілотників і понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
2: Гучною видалася ніч і далеко від лінії фронту. За попередніми повідомленнями, у Ленінградській області зазнав удару порт Висоцьк, а в Санкт-Петербурзі після атаки спалахнула пожежа на нафтовому терміналі. У Керчі повідомляли про численні вибухи та пожежу в районі паромного термінала. Масштаби наслідків і точний перелік пошкоджених об'єктів ще перевіряють.
1: Тим часом сьогодні Польща посилює готовність до можливих російських провокацій. Прем'єр Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть виявитися критичними, однак країна не збирається панікувати і інтенсивно готується до різних сценаріїв, особливо з огляду на ситуацію в Балтійському регіоні. У Варшаві наголошують, потенційні загрози не ігнорують, а безпекові рішення координують із партнерами, які передають власні оцінки та попередження.
2: В Україні затвердили єдині правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту країни. Працювати з кандидатами зможуть лише перевірені компанії з українською реєстрацією та забезпечувальним платежем у 5 мільйонів гривень. Вони відповідатимуть за документи, страхування, прибуття, проживання і харчування. Вартість пакета послуг становитиме 300 тисяч гривень за кандидата. А виплати компаніям здійснюватимуться поетапно після виконання визначених умов на кожному етапі супроводу. Після перевірок, медичного огляду та базової підготовки кандидати долучатимуться до сил оборони на тих самих умовах, що й українські військові.
1: І трохи про календар. Цього суботнього дня, сьогодні, 4 липня, Україна відзначає День національної поліції та День судового експерта. У світі проходить Міжнародний день кооперативів, а для Сполучених Штатів – це День незалежності. Нехай ця субота принесе більше спокійних новин, витримки і сил усім, хто працює, допомагає, захищає та відновлює країну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Соціальна реклама.
2: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову минула під масованою російською атакою. Ворог випустив 2 ракети та 86 ударних дронів по різних регіонах України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 69 безпілотників. Однак зафіксовано влучання 2 ракет і 17 дронів на 16 локаціях. Вранці повітряна небезпека ще зберігалася, а в небі залишалися ворожі цілі.
0: Найтяжчі новини надходять із регіонів. У Сумах після удару по центральній вулиці загинули 4 людей. Ще 33 постраждали. Медики продовжують допомагати пораненим. На Херсонщині 1 людина загинула, 13 були поранені. А на Харківщині постраждали ще 13 людей, серед них 2 підлітків. Удари авіабомбами і безпілотниками завдавали по Харкову та понад 20 населених пунктах області.
1: І ще одна велика трагедія вже на дорозі. На трасі між Одесою та Миколаєвом пасажирський мікроавтобус з'їхав із дороги, перекинувся та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. 9 людей загинули, 8 постраждали. Аварія сталася близько 8 ранку між селами Красне та Нечаяне. Автобус віз пасажирів з Одеси до Миколаєва. Слідчі встановлюють усі обставини.
0: Тим часом українські військові спростували заяву Кремля про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Місто залишається під контролем сил оборони, підрозділи тримають визначені рубежі та ведуть бої на підступах. Окремо Україна попереджає про російську інформаційну провокацію. 5 липня можуть з'явитися сфальсифіковані документи про волинську трагедію, щоб загострити історичні суперечки та посварити українців і поляків.
1: На дипломатичному напрямку – рух до відповідальності за агресію. Нідерланди запропонували перевести спеціальний трибунал у практичну фазу, що має наблизити розгляд злочину агресії та відповідальність російського керівництва. А 7 і 8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО. У програмі – Великий оборонно-промисловий форум, зустрічі лідерів і засідання Ради Україна, НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
0: Є й важливі сигнали з глибини Росії. За оцінкою українських військових, системні удари по нафтопереробній галузі вже вивели з роботи понад 42% її проектної потужності, а лише за місяць були атаковані 8 заводів. Понад 60 резервуарів знищені або критично пошкоджені. Ремонт підприємств дедалі частіше затримується через дефіцит обладнання та запчастин, а це посилює тиск на економіку, яка працює на війну.
1: І сьогодні Україна відзначає День національної поліції. Тисячі поліцейських працюють у прифронтових громадах, евакуюють людей, допомагають після ударів, розміновують території та щодня захищають порядок у містах і громадах по всій країні. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: The best music, the best vibe. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на суботу знову минула під масованою російською атакою. Ворог випустив 2 ракети та 86 ударних дронів по різних регіонах України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 69 безпілотників. Однак зафіксовано влучання 2 ракет і 17 дронів на 16 локаціях. Вранці повітряна небезпека ще зберігалася, а в небі залишалися ворожі цілі.
1: Найтяжчі новини надходять із регіонів. У Сумах після удару по центральній вулиці загинули 4 людей. Ще 33 постраждали. Медики продовжують допомагати пораненим. На Херсонщині 1 людина загинула, 13 були поранені. А на Харківщині постраждали ще 13 людей, серед них 2 підлітків. Удари авіабомбами і безпілотниками завдавали по Харкову та понад 20 населених пунктах області.
2: І ще одна велика трагедія вже на дорозі. На трасі між Одесою та Миколаєвом пасажирський мікроавтобус з'їхав із дороги, перекинувся та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. 9 людей загинули, 8 постраждали. Аварія сталася близько 8 ранку між селами Красне та Нечаяне. Автобус віз пасажирів з Одеси до Миколаєва. Слідчі встановлюють усі обставини.
1: Тим часом українські військові спростували заяву Кремля про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Місто залишається під контролем сил оборони, підрозділи тримають визначені рубежі та ведуть бої на підступах. Окремо Україна попереджає про російську інформаційну провокацію. 5 липня можуть з'явитися сфальсифіковані документи про волинську трагедію, щоб загострити історичні суперечки та посварити українців і поляків.
2: На дипломатичному напрямку – рух до відповідальності за агресію. Нідерланди запропонували перевести спеціальний трибунал у практичну фазу, що має наблизити розгляд злочину агресії та відповідальність російського керівництва. А 7 і 8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО. У програмі – Великий оборонно-промисловий форум, зустрічі лідерів і засідання Ради Україна, НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
1: Є й важливі сигнали з глибини Росії. За оцінкою українських військових, системні удари по нафтопереробній галузі вже вивели з роботи понад 42% її проектної потужності, а лише за місяць були атаковані 8 заводів. Понад 60 резервуарів знищені або критично пошкоджені. Ремонт підприємств дедалі частіше затримується через дефіцит обладнання та запчастин, а це посилює тиск на економіку, яка працює на війну.
2: І сьогодні Україна відзначає День національної поліції. Тисячі поліцейських працюють у прифронтових громадах, евакуюють людей, допомагають після ударів, розміновують території та щодня захищають порядок у містах і громадах по всій країні. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: куди ми їдемо.
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Music, music, only on DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Цієї ночі українські далекобійні удари дісталися району Петербурга, більш ніж за 850 кілометрів від державного кордону. Уражено портову нафтову інфраструктуру, яка приносить Росії гроші на війну, а на території великого термінала спалахнули щонайменше 3 осередки пожеж. Цей комплекс є одним із ключових балтійських вузлів експорту нафтопродуктів, тому удар має не лише військове, а й відчутне економічне значення.
1: Влучання зафіксували і по Кронштадту, важливому військовому об'єкту та одному з головних пунктів базування російського флоту. І це не єдині результати бойової роботи. Уражено ворожий вертоліт в акваторії Азовського моря, ступінь його пошкодження ще уточнюється. Також під удар потрапив залізничний міст біля Станиці Луганської, а ще пункти управління, склад дронів, ремонтний підрозділ і паливна інфраструктура на окупованій території.
2: Тим часом у Сумах зросла кількість жертв російського авіаудару по місту. Загинули 5 людей, серед них 5-річна дівчинка, а десятки мешканців дістали поранення. Серед постраждалих також є діти, частина людей залишається в лікарнях, а 5 вдалося врятувати з пошкоджених приміщень після влучання в центральній частині міста. На Донеччині за добу загинули ще 5 цивільних. 12 людей були поранені. Найтяжчі наслідки зафіксували у Дружківці та кількох інших громадах області.
1: Ще одна трагедія сталася вранці на трасі Миколаїв – Одеса, де зіткнулися вантажівка та пасажирський мікроавтобус. Кількість загиблих зросла до 12, ще 6 людей травмовані. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, а обставини аварії вже з'ясовують слідчі, які зараз працюють безпосередньо на місці трагедії.
2: На Полтавщині російські дрони атакували газовидобувне підприємство, після чого на промисловому об'єкті виникла велика пожежа. Роботу підприємства зупинили, а масштаби руйнувань поки неможливо оцінити. Важлива деталь – усі працівники вчасно перейшли в укриття і не постраждали, хоча цей об'єкт уже неодноразово ставав ціллю атак. А нові удари по газовидобутку створюють додаткові ризики для внутрішнього виробництва газу та підготовки країни до наступного опалювального сезону.
1: Росія готує інформаційну провокацію, щоб посварити Україну та Польщу. Уже завтра російські силовики планують оприлюднити сфальсифіковані документи про волинську трагедію та масово поширювати пов'язані з ними фейки. За словами Андрія Коваленка, операцію координує директор російської спецслужби Олександр Бортніков, а її мета – розпалити суперечності між Києвом і Варшавою.
2: Ідемо далі. До новин про допомогу та людей, які щодня працюють поруч із небезпекою. З Великої Британії в Україну вирушив уже 9-й конвой із 21 пожежним автомобілем, який посилить рятувальні підрозділи та допоможе швидше реагувати там, де після атак виникають масштабні пожежі і потрібна важка спеціальна техніка. А сьогодні країна відзначає День національної поліції. Тисячі правоохоронців працюють у прифронтових районах, евакуюють цивільних, розміновують території, фіксують злочини та підтримують безпеку громад.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорт.

ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі українські далекобійні удари дісталися району Петербурга, більш ніж за 850 кілометрів від державного кордону. Уражено портову нафтову інфраструктуру, яка приносить Росії гроші на війну. А на території великого термінала спалахнули щонайменше 3 осередки пожеж. Цей комплекс є одним із ключових балтійських вузлів експорту нафтопродуктів, тому удар має не лише військове, а й відчутне економічне значення.
0: Влучання зафіксували і по Кронштадту, важливому військовому об'єкту та одному з головних пунктів базування російського флоту. І це не єдині результати бойової роботи. Уражено ворожий вертоліт в акваторії Азовського моря, ступінь його пошкодження ще уточнюється. Також під удар потрапив залізничний міст біля Станиці Луганської, а ще пункти управління, склад дронів, ремонтний підрозділ і паливна інфраструктура на окупованій території.
1: Тим часом у Сумах зросла кількість жертв російського авіаудару по місту. Загинули 5 людей, серед них 5-річна дівчинка, а десятки мешканців дістали поранення. Серед постраждалих також є діти, частина людей залишається в лікарнях, а 5 вдалося врятувати з пошкоджених приміщень після влучання в центральній частині міста. На Донеччині за добу загинули ще 5 цивільних, 12 людей були поранені. Найтяжчі наслідки зафіксували у Дружківці та кількох інших громадах області.
0: Ще одна трагедія сталася вранці на трасі Миколаїв – Одеса, де зіткнулися вантажівка та пасажирський мікроавтобус. Кількість загиблих зросла до 12, ще 6 людей травмовані. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, а обставини аварії вже з'ясовують слідчі, які зараз працюють безпосередньо на місці трагедії.
1: На Полтавщині російські дрони атакували газовидобувне підприємство, після чого на промисловому об'єкті виникла велика пожежа. Роботу підприємства зупинили, а масштаби руйнувань поки неможливо оцінити. Важлива деталь – усі працівники вчасно перейшли в укриття і не постраждали, хоча цей об'єкт уже неодноразово ставав ціллю атак. А нові удари по газовидобутку створюють додаткові ризики для внутрішнього виробництва газу та підготовки країни до наступного опалювального сезону.
0: Росія готує інформаційну провокацію, щоб посварити Україну та Польщу. Уже завтра російські силовики планують оприлюднити сфальсифіковані документи про волинську трагедію та масово поширювати пов'язані з ними фейки. За словами Андрія Коваленка, операцію координує директор російської спецслужби Олександр Бортніков, а її мета – розпалити суперечності між Києвом і Варшавою.
1: Ідемо далі. До новин про допомогу та людей, які щодня працюють поруч із небезпекою. З Великої Британії в Україну вирушив уже 9-й конвой із 21 пожежним автомобілем, який посилить рятувальні підрозділи та допоможе швидше реагувати там, де після атак виникають масштабні пожежі і потрібна важка спеціальна техніка. А сьогодні країна відзначає День національної поліції. Тисячі правоохоронців працюють у прифронтових районах, евакуюють цивільних, розміновують території, фіксують злочини та підтримують безпеку громад. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Нарінченка 8.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 4 липня. У Запоріжжі місцями грози. Удень повітря прогріється до 27 градусів. Уночі буде 16. Остерігайтеся сильного вітру. У Миколаєві місцями грози. Вдень температура досягне 27 градусів. Уночі буде 15. У Чернівцях переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 23 градусів. Уночі буде 14. У Києві прохолодніше із дощем. Вдень до 24 градусів. Уночі буде 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІС-Л.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
0: Хес Бургер. Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: This is DJ FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: DJ FM.
1: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Долар ніколи не впаде так низько, як деякі люди в прагненні отримати його. Голівудський кінокомпозитор Альфред Ньюман.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени

що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі мартіні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про японську мову.
2: Факт перший.
1: У японської мови дві назви. Перша – кокуго, означає буквально «мова країни» і використовується як предмет навчання в Японії. Друга назва – ніхонго. Її вживають при викладанні мови іноземцям за кордоном.
2: Факт другий.
1: В японській мові немає назв місяців. Замість них вживаються порядкові номери. Наприклад, вересень – це кугацу, тобто дев'ятий місяць.
2: Факт третій.
1: В разі вивчення японської мови головна складність полягає в тому, що людина повинна освоїти 1000 символів, щоб висловлюватися більш-менш зрозуміло.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мій тато дуже схожий на мою маму. Він завжди підштовхував мене до того, що я сам хотів робити. Джим Керрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.